Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingulis, Bükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre Hurku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya, Dünya, Hoşşama, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü, Cinalı, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشبابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجن تینی شبن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقینا ملده ببین تیلی تیسر شاده ما خشانده کرن ببین تیلی بشتا خومده بکرن بیقیده شارده شاده بکرن بخیلی حسانی ده بزن کردن بوشتا یا خشانده